раз та пісня, котра ми говорила, і знову ж кажу, що ми баген-баген. Це буде дуже електро, поп і там, ну, дуже танцювальне, зажигаюче.